0: უფალო ღმერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა, და ნუდამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი. Rame tu sheni ar simtkice da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa, sulisa, ac da maradis, da ukuniti, ukunisamde, amin.
1: Born to a wealthy and distinguished family in Caesarea, Asia Minor in 330 AD, St. Basil was educated in Constantinople and Athens, the cultural centers of the world. Although he received a secular education and became an outstanding scholar, he abandoned school for the contemplation of the ascetic life. Consequently, he returned to Caesarea in 356 and distributed his fortune to the poor. He was joined by his friend Gregory the Theologian in 358, and together the two founded several monasteries. In 364, St. Basil consented to be ordained to the priesthood, and then in 370, he was elected Bishop of Caesarea. St. Basil continued to offer his talents to the church by arranging the liturgy.

0: სიტყვის აღთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტეს აღმერცა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.
1: The Voices of Theotokos, September 8th.